Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio je na rok. 100% rok.

Danes bom pa črno obleko. Radio 1 Rock. 100% Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: tako jest.
1: Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je navezal stik z ruskim kolegom. S tem je prekinil 4-letni molk med državama, v stranki Resnica pa so znova napovedali, da bo obiskal Moskvo, takoj ko dobi vabilo. Na ruskem zunanjem ministrstvu so dejali, da bi bil za obisk potreben vsebinski razlog in pobuda slovenske vlade, ki pa je po njihovih besedah še vedno protiruska. V Levici medtem sprašujejo, kaj je Stevanovič dolžen Kremlju, v SD pa opozarjajo, da ne bi šlo za temveč za uradni obisk z jasnim političnim sporočilom. Letošnji junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi. Evropska služba Copernicus, ki spremlja podnebne spremembe, ugotavlja tudi, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših. Neobičajno izjemno sušne razmere so ob tem vladale v državah, kjer jih prej niso poznali, tudi v Avstriji, na Irskem in na Islandiji. Na Copernicusu so izračunali, da je danes svet za 1,47 stopinje toplejši kot pred stoletjem. In še malo za spremembo, obisk črpalke je od polnoči opazno cenejši. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest se je liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in stane slab evro in 52 centov. Liter dizla pa je cenejši za skoraj 13 centov in ponovem stane dober evro in 75 centov. Še za cent bolj se je pocenilo kurilno olje.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Dobro jutro, v torkovem jutru, ko smo v včerajšnjem večeru dobili kar nekaj dežja, tudi nevih težav niso bile izključene, so pa trenutno že povsod ponehale, ozračje pa se znova umirja. Tudi danes pa bo sončno in vroče, v popodnevu in zvečer znova plohe in nevihte. Jutranje temperature so od 14 do 20, ob morju 22, današnje najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem se lahko termometer povzpne tudi do 8. 30 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Lepo pozdravljeni v torkovem jutru, krasen dan si naredite. Danes med 9 in 20 uro bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. In še tale informacija v vednost, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno dobro jutro in previdno, ko se počene pneumatike, ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal, na primorski avtocesti pa od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Danes med 9 in 20 uro pa bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko, na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Ko bo še kakšna jutranja sprememba, si jo povejmo na nič 80 22 55. Prijetno in srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
6: Radio 1
0: Rock. 100% rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Bencin in dizel sta občutno cenejša. Danes je bencin cenejši za 6,4 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,20 € prihranka. Dizel se je pocenil še bolj za 12,9 centa na liter, kar je pri 50 litrih 6,45 € manj. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Ob tem je konec julija za 2 mesece tudi zamrznila plačevanje prispevkov za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Zahodno Kolumbijo pa je stresel potres magnitudo 7,4, doslej najmočnejši, kar so jih v državi zabeležili. Število žrtev hitro narašča, najnovejši podatki govorijo že več kot 130 mrtvih in okoli 570 ranjenih. Najhuje prizadeto mesto Pereira, porušenih je več 10 stavb, med njimi tudi otroški oddelek bolnišnice v Kaliju. Vlada je razglasila nacionalno katastrofo, reševalne ekipe še vedno iščejo ujete pod ruševinami. Jutri pa bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. Jutri zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji, v Evropi je bil zadnji pred 27 leti. Pri nas bo sonce takrat že zahajalo, zato vsi pravočasno poiščite mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in zaščitna očala. Sonce brez njih ne glejte.
5: V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam. V Kamniku 18, Krško, Slovenska Bistrica 19, Metlika, Ljubljana, Straža 20, Maribor, Izola, Velenje 24 stopinj. Danes bo večinoma sončno, v popodnevu znova prihajajo plohe in nevihte, jutri pa pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Bodo pa današnje dnevne temperature od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani Vikend pobeg. Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno jutranjo pot v torkovem dnevu. Zastoji Štajerska avtocesta v Domžal, Primorska avtocesta pa od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. In danes med 9. in 20. uro bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Sporočite tudi vi svoje posebnosti na nič 80 22 55.
8: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot do cilja. Zaprt pa en prometni pas na dolenjski avtocesti v delovni zapori smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti, bolj pravzaprav strnjena gneča, od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar pa v Gabrkah pri Šoštanju na avtobusni postaji, tam je cona 30 km na uro. Nič 80, 22, 55 pa prava in zastonj izbira. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes bo vročina še zajela tudi notranjost države, na Goriškem bodo 38 stopinj. Po noči pa bo prek Slovenije šla oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla nekaj ploh in neviht ter jutri nekoliko hladnejši suh zrak. Do petka bo v notranjosti okoli 30, na Primorskem pa bo vročina ob šibki buri vztrajnejša. Zaradi suše ostaja požarna ogroženost velika, na delu Primorske zelo velika, bolj izrazita sprememba vremena pa se obeta šele okoli 18. avgusta. Elektrarne skupine GEN pa zaradi suše dnevno proizvedejo približno 2500 megavatnih ur manj elektrike kot običajno. Jedrska elektrarna v Krškem obratuje na 80%, hidroelektrarne na spodnji Savi na približno tretjini običajne proizvodnje. Izpad nadomeščajo z nakupi na trgu in proizvodnjo v termoelektrarni Brestanica. Podobna situacija se je zgodila že lani. Pristojni zagotavljajo, da razmere ne bodo vplivale na cene za potrošnike z dolgoročnimi pogodbami, saj tako skupina proda okoli 90% svoje elektrike. Na prelazu Vršič pa bo od 1. septembra mogoče parkirati na vrhu prelaza, kjer bo urejenih 80 mest za avtomobile in dodatna mesta za motorje, invalide in avtobuse. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zapornice bodo voznike usmerjale na parkirni ali tranzitni pas, zasedenost pa bo prikazana že pred prelazom. Trenutne razmere na Vršiču so kaotične, saj vozniki parkirajo vse povsod, tudi na gradbišču, opozarja Kranjsko-gorska županja.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam 11.8. na koledarju. Danes bo večinoma sončno, v popodnevu znova plohe in nevihte, jutri pa pretežno jasno, vročina v notranjosti države bo celo nekoliko popustila. Po današnjih temperaturah, ki bodo od 30 do 36 na Primorskem do 38, bo jutri čez dan prijetnih 28 do 33, z izjemo znova Primorske, kjer bodo 36 stopinj, jutra pa bodo prijetna od 14 do 19 v krajih burjo na Primorskem do 25. V večjem delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato se tam obnašajte odgovorno. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Naredite si krasen dan.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno pot vam privoščim. Na Štajerski avtocesti pa strnjena kolona od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Trzin-Črnuče prav tako. Pozor, semafori ne delujejo, utripajo namreč rumeno v celotnem krožišču Tomačevo na Ljubljanski severni obvoznici H3, upoštevajte prometno signalizacijo. Danes med 9. in 20. uro pa bodo na cesti Preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar pa na logu pri Sevnici smer Krško in na stojalu postavljen na dolu pri Borovnici.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio Ena Rock Hit Tedna.
1: Mi smo band šesti. Poslušate naš najnovejši komad z naslovom Zakaj na Radio Ena Rock.

najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: V torkovem jutru vam privoščim srečno in varno pot do cilja, zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice. Uvednost pa vam dajem tudi informacijo, da bo zaradi nadgrajevanja sistema sekcijskega nadzora zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, torej iz danes na jutri, in proti Mariboru iz srede na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar pa nalogo pri sevnici smer Krško, v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli in na stojalu na dolu pri Borovnici. Nič 80, 22, 55 pa prava in zastonj izbira. Varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na Lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Petrol od države zahteva 177 milijonov evrov odškodnine zaradi regulacije cen goriv iz let 2022 do 2024, a sodišče v nobeni od dveh vloženih tožb še ni razpisalo naroka. Prva tožba je bila vložena leta 2023, druga lani, prvi narok pa je pričakovan še ne konec letošnjega leta. Ustavno sodišče je Petrolovo pobudo za presojo uredb zavrglo in podjetje napotilo na sodne tožbe. Junija je nova vlada regulacijo sicer podaljšala, hkrati izboljšala pogodbo za trgovce z gorivi. Sredstva za subvencioniranje nakupa električnih vozil pa kopnijo hitreje od pričakovano, opozarja državni sekretar Marko Dvornik. Razlog za pospešeno praznjenje je konec evropskega sofinanciranja iz načrta za okrevanje, ki v preteklih letih pomembno dopolnjevalo nacionalni podnebni sklad. Kupci z daljšimi dobavnimi roki bi lahko ostali brez subvencije, saj je pogoj registrirano vozilo. Ministrstvo pa pomirja, da bodo, če bo jeseni objavljen nov poziv, do subvencije verjetno upravičena tudi vozila kupljena še pred njegovo objavo. Jutri pa bomo v Sloveniji lahko opazovali izrazi delni sončev mrk, ob vrhuncu tik pred sončnim zahodom po zakritih med 70 in 90 odstotki sonca, odvisno od kraja. Kljub nizko ležičemu in navidezno šibkejšemu soncu je neposredno gledanje brez zaščite enako nevarno kot sicer in lahko povzroči trajno poškodbo mrežnice, imenovano solarna retinopatija. Poškodba ne boli in se pogosto pokaže šele ure ali dni pozneje. Za varno opazovanje so primerna izključno očala s certifikatom ISO 12412, navadna sončna očala ne zadostujejo.
5: V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo sprva večinoma sončno, nekaj več oblakov imate le v severni polovici Slovenije, v popodnevu in zvečer pa znova prihajajo krajevne plohe in nevihte, te bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru pa večinoma šibka burja. Dnevne temperature od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Na vaši poti vas spremljajo zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa eno sporočilo imamo z Kranja, kjer pravite, da celotno Šorlijevo naselje, torej Šorlijeva, Cojzova, Blajvajsova, 31. divizije in tako naprej, nima pitne vode. Razlog pa večja napaka na vodovodnem omrežju, sporoča komunala Kranj. Pristojne službe napako že odpravljajo, prosijo pa za razumevanje. Radar pa v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, bela škoda v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki, policijska kontrola v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki prav tako. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Veliko ljudi mi pravi arhitekt rock'n'rolla. Sam si sploh ne rečem tako, sem pa prepričan, da je to res. Little Richard.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami zaradi pokvarjenega vozila. Več klicev pa smo prejeli iz Kranja, kjer pravite, da celotno Šorlijevo naselje, torej Šorlijeva, Zoisova, Blajvajsova 31. divizije, nima pitne vode. Razlog pa večja napaka na vodovodnem omrežju, sporoča komunala Kran, ki napako že odpravlja, prosijo za razumevanje. Danes med 9. in 20. uro pa bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar pa bela škoda v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki, v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprci in policijska kontrola še v Mostah pri Komendi, prav tako pri bencinski črpalki. Nič 80, 22, 55, srečno pot želim še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rok, 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Notranji minister Franci Matos je po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar potrdil, da urad predsednice z ministerstvom razpravlja o morebitnih spremembah pri njenem varovanju. Sedanje ureditev, po kateri predsednico varujejo varnostniki zaposleni v njenem uradu, ne prek policije je uvedla že prejšnja vlada. Sedanja jo je junija le podaljšala. Matos traja, da je ureditev zakonita, ker nasprotuje mnenju pravnika, ki smo ga predstavili prejšnji teden. Morebitno spremembo bo morala predlagati predsednica sama, dokončno pa bo odločala vlada. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za konec vojne z Iranom zahteval odškodnino za žrtve iranskih napadov. Med drugim za rušilec v USS Cole iz leta 2000, čeprav je preiskava FBI tisti napad pripisala mreži Al-Kaida, ne Iranu. Trump je omenil tudi 52 tisoč domnevno ubitih iranskih protestnikov, kar je precej več od ocen drugih virov, ki govorijo o nekaj tisoč žrtvah. Zahteva je odgovor na iransko zahtevo po odškodnini kot pogoju za odprtje hormuške ožine. Analitiki pa opozarjajo, da bi lahko zapletla že tako krhka pogajanja. Junij je bil v ZDA najtoplejši mesec, odkar tam merijo temperature, torej v 132 letih. Povprečna temperatura je za dobro stopinjo in pol presegla povprečje prejšnjega stoletja in za las presegla dosedanji rekord iz leta 36. Posebej stopajo nočne temperature, ki so bile najvišje za katerikoli mesec doslej, kar telesu onemogoča nočni oddih od vročine. Vse zvezne države so bile nad povprečjem, medtem ko Aljaska doživela najhladnejši julij od leta 2008.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Temperature torkovega dopodneva kar rastejo, trenutno Logatec 20, Slovenj Gradec 23, Ljubljana 24, Ajdovščina Lesce 25, Celje, Maribor, Otočec, Brežice 26, Kozina, Murska Sobota 27 in Slovenska Bistrica in Črnomelj že tik pod 30, 29 stopinj. Dnevne temperature bodo šle od 30 do 36, na Primorskem celo do 31 stopinj. Dan pa bo večinoma sončen, nekaj več oblakov bo v severni polovici Slovenije, v popodnevu in zvečer pa znova krajevne plohe in nevihte.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so tudi v današnjem dopodnevu na cesti Lesce-Bled kot skozi celotno poletje. Tako, danes do 20. ure bodo na cesti pred Dvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Zaradi nadgradnje sistema nadzora sekcijskega merjenja pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, torej iz danes na jutri, in proti Mariboru iz srede na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvozi bodo v tem času urejeni po regionalni cesti. Radar pa na stojalu v Gabriju pri Soteski pred mostom, na cesti stranice Vitanje, Sivkedi v Gornjih Petrovcih na Goričkem, policijska kontrola v Goričici pri Šentjurju, še ena pa v mosta pri Komendi pri bencinski črpalki. Naredite si krasen preostanek do podneva v torku.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM. Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Mile!
0: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
0: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darija Štrausisu. Konec tedna je bilo več slovenskih medijev tarča kibernetskih napadov. Primorske novice in portal Necenzurirano so poročali o preobremenitvi strežnikov s prometom iz razpršenih virov po svetu, brez vdora v sistem ali dostopa do podatkov. Spletna stran primorskih novic že deluje, pri necenzuriranem pa dostop ostaja začasno moten. Podobni napadi so v zadnjem letu prizadeli tudi druge slovenske institucije, med njimi Univerzo v Mariboru in vladne spletne profile. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju pa je del Šoljevega naselja v Kranju od zgodnega jutra brez pitne vode ali pa je oskrba motena. Delavci komunale Kran napako že popravljajo, s pitno vodo pa so v pripravljenosti tudi gasilci. Od jutri kavne kapsule po novi uredbi Evropske unije uradno štejejo za embalažo, tudi če v njih ostane usedline kave. Sprememba je predvsem pravna, saj vpliva na obveznosti proizvajalcev, ne pa takoj tudi na to, kaj je natisnjeno na izdelkih. Enotno standardizirano označevanje za pravilno ločevanje odpadkov namreč po uredbi začne veljati šele čez 2 leti, avgusta 2028. Do takrat ostaja v veljavi obstoječa, med proizvajalci različna navodila, zato je treba upoštevati tudi lokalna pravila zbiranja odpadkov.
3: V torkovem dnevu lep pozdrav. Večinoma sončen dan je pred nami, v popodnevu pa znova plohe in nevihte tako kot včeraj, jutri pa pretežno jasno, vročina v notranjosti države bo celo nekoliko popustila. Danes se bomo spopadali še s temperaturami dneva od 30 do 36, na Primorskem do 38, jutri temperature nekoliko padajo, od 28 do 33 bo na Primorskem do 36.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend? Pobeg. Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
5: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lep pozdrav in varno pot. Zastoj pa te čaka na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj, na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Gorivo, tako bencin kot dizel, pa sta se občutno pocenila. Za liter 95 oktanskega bencina bomo odšteli 1,5 evra, za liter dizla pa dobrih 1,70 evra. Radar pa na Dolenjski avtocesti A2 na nadvozu med Krškim in Brežicami miri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: DJ. Radio 1 Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Pozdrav na vse vaše poti. Zastoj pa tudi aktiven na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, na tej avtocesti pa tudi proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Previdno, Bala si laže na cesti v podkraju pri Tomišlju, promet je urejen izmenično enosmerno in seveda promet tudi oviran. Gorivo, tako bencin kot dizel, pa sta se občutno pocenila. Za liter 95 oktanskega bencina bomo odšteli evro in 50, za liter dizla pa do dobrih evro 70. Cene seveda veljajo zunaj avtocestnega omrežja. Radar pa na stojalu v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah skrit pod prometnim znakom, Belkerju, Boštanju pri Sevnici na Obali in pa na koncu Deskel, Soška cesta proti Novi Gorici. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če razmišljate o električnem avtu in računate na državno subvencijo, ste se znašli v tekmi s časom. Denarja je vsak dan manj, novih vlog pa je veliko. Prejšnji teden je bilo na voljo še nekaj manj kot 2 milijona evrov in pol, zdaj pa je za subvencije na voljo le še dober 1,5 milijona evrov. Problemi imajo predvsem tisti, ki na avto čakajo več mesecev, saj mora biti vozilo za pridobitev subvencije že dobavljeno in registrirano. Vloge pa se obravnavajo po načelu prvi pride, prvi melje. Zdaj pa na tuje. Najmočnejši potres v Kolumbiji v tem stoletju je zahteval najmanj 132 življenj. Po najnovejših, še višjih ocenah pa naj bi bilo ranjenih že okoli 700 ljudi in poškodovanih ali uničenih približno 5000 domov. Številke se še spreminjajo, saj so reševalci še vedno v boju za življenje ujetih pod ruševinami. Novi predsednik je razglasil izredno stanje, pomoč pa so ponudile ZDA, Evropska unija in več latinskoameriških držav. Gorski oddih pa se je za skupino 36 pohodnikov v Avstriji končal z reševalno akcijo in zajetnim računom. Med njimi so bili tudi majhni otroci, nekateri celo v otroških vozičkih, skupina pa je bila po navedbah policije zelo slabo opremljena. Nad 2300 metri so zašli na nevaren teren. 14 jih je s helikopterjem rešila gorska reševalna služba, preostale pa so pospremili v dolino. Zdaj bodo morali enormne stroške poravnati sami.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: V torkovo popoldne smo ravno kar zajadrali, danes bo tudi v preostanku dneva večinoma sončno, v popodnevu plohe in nevihte pogostejše, jutri pa pretežno jasno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. Danes se bomo spopadali še s temperaturami dneva od 30 do 36, na Primorskem do 38, jutrišnje dnevne pa bodo že nekoliko padle, od 28 do 33 bo z izjemo Primorskega konca, tam bo tudi jutri 36 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Pozdrav na torkovo popoldansko pot, tam pa so zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet v Celju na Mariborski cesti pri trgovskem centru Tuš, promet je oviran v obe smeri. In še ena dobra informacija z bencinskih črpalk, gorivo, tako bencin kot dizel, sta se občutno pocenila. Za liter 95 oktanskega bencina bomo odšteli evro in 50 centov, za liter dizel pa dobrih evro 70. Cene veljajo seveda zunaj avtocestnega omrežja. Radar pa na koncu podturna pri Dolinskih Toplicah na Stojalu pod prometnim znakom, na Zgornji Polskavi pa čakajo na avtobusni postaji.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Mi smo band šesti. Poslušate naš najnovejši komad z naslovom Zakaj na Radio Ena rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno pot v torkovem popoldnevu. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, pokvarjeno vozilo. Zastoj pa vas čaka na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjani in Lesce, Bled. Prometna nesreča pa promet ovira v Celju na Mariborski pri trgovskem centru. Tuš promet je oviran v obe smeri. Danes do 20. ure pa bodo na cesti Preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar pa na stojalu na koncu podturna pri Dolenskih Toplicah pod prometnim znakom, Bevklijo v Mariboru na Melski na pločniku smer Malečnik in na Zgornji Polskavi so na avtobusni postaji. Hvala, ker kličete na nič 80 22 55, to počnite tudi v prihodnje.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Sem se vozil, poj pa kamen prletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Še nekaj vročih dni nas čaka, potem pa naj bi se vreme vendarle začelo obračati. Temperature bodo nekoliko nižje, prihodnji teden pa bi lahko prišel tudi bolj vlažen zrak in več dežja. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
6: Šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu, smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
5: To je dobra novica predvsem zaradi suša, ki je že precej izrazita. Požarna nevarnost pa za zdaj ostaja velika. Ameriški predsednik Trumpa je prejšnji mesec skrivaj zapustil Turčijo z vojaškim letalom, medtem ko je Bela hiša javnosti sporočala, da leti z uradnim Air Force One. Ukrep je bil sprožen zaradi verodostojne iranske grožnje z atentatom. Potem, ko se je pred kamerami ukrcal na starejši Air Force One, so ga z vozilom za dostavo hrane skrivaj prepeljali do manjšega vojaškega letala. Tudi novinarji, ki so verjeli, da potujejo s predsednikom, so morali med vzletom spustiti senčila na oknih. Pa še k južnim sosedom, Hvar zaostruje pravila za prodajo alkohola. Po novem ga v trgovinah med 9. zvečer in 6. zjutraj ne bo mogoče kupiti. V lokalih ga bodo še naprej lahko točili. S tem želijo omejiti nočno popivanje na ulicah, hrup in smeti, ter zaščititi javni red in kulturno dediščino. Podobne omejitve že veljajo tudi v Splitu in Makarski.
7: V začetku torkovega popoldneva temperature po državi Maribor 30, Žalec Hodoš 32, Ljubljana Krško 33, Kočevje 34, Črnomelj 35, Lipica 36 stopinj. V popoldnevu bo tudi delno jasno in zelo vroče, začele se bodo pojavljati krajevne plohe, tudi posamezne nevihte, jutri pa pretežno jasno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Temperature na termometrih visoke, zastoji pa k sreči na cestah minimalni. Trenutno le krajši na štajerski avtocesti smer Maribor, med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na cesti Šmarje, Koper in Lesce, Bled prav tako. Radar pa na Ptuju, na Puhovi, nasproti trgovskega centra Q. Nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa Štajerska avtocesta zastoj proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce Bled prav tako ostaja zastoj. Danes do 20. ure pa bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskom zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar pa Belkedi v Bistrici pri Mokronu goza Cipresami, na Ptuju na Puhovi pa merijo nasproti trgovskega centra Q. Nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
4: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Slovenijo čaka nekaj osvežitve, a na pravo spremembo bo treba še počakati. Po napovedih Harsa bodo temperature v prihodnjih dneh pri okoli 30 stopinjah, na Primorskem do 35. Prihodnji teden pa naj bi najhujša vročina vendarle popustila, povečala se bo tudi možnost dežja, a suša ostaja zelo resna. Letošnje razmere so četrte najhujše v zgodovini meritev, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
4: Te padavine, kot kaže, ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, bodo pa izboljšale razmere na površinskih vodah, saj upamo tako.
3: Reke imajo trenutno le okoli tretjino do polovico običajne količine vode, nekatere pa so zaradi dolgotrajne vročine tudi izjemno tople. No, letošnja vročina in suša pa boste pustili posledice tudi na slovenskih hmeljiščih. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton. Hmelj so namreč prizadeli trije vročinski valovi, neenakomerna oskrba z vodo in še toča, ki je poškodovala okoli 900 hektarjev nasadov. Obiranje se začne jutri, oskrba pivovarn pa naj ne bi bila ogrožena. Če še čakate na svoj oddih in boste letos dopustovali na Mljetu, pa lahko poleg kopalk in brisače seboj vzamete še vrečko za smeti. V parku sicer obiskovalcem ponudijo ekobox, s katerim lahko med izletom ali plovbo poberete odpadke in jih nato ločeno odložite. Ideja je preprosta, če že pridejo smeti v morje in na obalo, naj vsak pomaga, da jih bo tam čim manj.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Lep pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce, Bled. Srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Brez oglasov.
7: Brez govorjenja.
0: Radio 1, Rock.

0: Govorjenja.
1: Radio ena rok.
2: Hišina spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina spod sonca

0: FM. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel v šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Radio 1 Rok. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Vročina bo od jutri do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%, opozarja Jože Podgoršek iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
4: Kaj narediti? Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, verjetno danes ne bi stali tukaj, kjer bi rešili problem. Pa ga ne morem, tako na hitro. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
3: Tudi v gozdovih bi lahko zaradi podlubnikov prišlo do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podgoršek svetuje naj čimprej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša. Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Subvencija v javnem domu znaša dobrih 40 evrov, pri zasebnikih pa dobrih 100. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko poznaje.
5: Pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Jasovniku kvara vozila. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce. Bled. Srečno in varno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

0: Radio 1 Rock FM. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Jasovnik okvara vozila. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce. Bled. Srečno in varno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

0: FM. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šegula. Vročina je izčrpala tudi vodne zaloge. Temperature bodo sicer do nedelje malenkost padle. Dežja, ki je napovedan za prihodnji teden, pa še vedno ne bo dovolj, da bi se razmere hitro izboljšale. Zato je zdaj pomembno, da z vodo ravnamo čim bolj varčno. Če lahko zalivanje prestavimo, bazen napolnimo poznaje ali kako drugače zmanjšamo porabo, je zdaj pravi čas za to. Izpostavlja Iztok Rozman iz zbornice komunalnega gospodarstva.
4: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer.
3: Medtem zaradi vročine izginja tudi stoletni led. Na severnem Velebitu se namreč zmanjšuje količina ledu starega tudi do 3000 let. Kot so ugotovili speleologi, niti zelo mrzle zime niso več dovolj za njegovo ohranitev. Majorka se medtem pripravlja na spektakel. Jutri zvečer bo otok za dobro minuto in pol zajela popolna tema. Na tisoče obiskovalcev bo opazovalo popolni sončev mrk. Zaradi ogromne gneče in nevarnosti požarov pa so oblasti aktivirale tudi vojake, policiste in reševalce. Nastanitve in plovila so sicer že dolgo razprodani. V Sloveniji bomo mrk videli le delno, pa še to tik pred sončnim zahodom.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Zaprta je cesta soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce. Bled pa na cesti Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno in varno!
2: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Veliko ljudi mi pravi arhitekt rock'n'rolla. Sam si sploh ne rečem tako, sem pa prepričan, da je to res. Little Richard.

0: FM. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaprta cesta soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce. Bled pa na cesti Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno in varno.
2: Radijska mreža Radio 1 Rok.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Prijetno popoldne voščim v Lešikule. Kdaj bo vročino končno prekinil dež? Po napovedi Harsa se bo verjetnost padavin povečala v začetku prihodnjega tedna, predvsem po 16. avgustu. A suše s tem še ne bo konec. Slovenske reke so trenutno izjemno tople. Sava v spodnjem toku ima v poprečju več kot 27 stopinj, nekatere reke pa čez dan presežejo tudi 30 stopinj. Kot je izpostavil Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
3: Tudi zato bodo potrebne obilnejše padavine, da bi se razmere zares izboljšale. Na Velenjskem jezeru pa so se pojavile zelene gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina Kopalce opozarja, naj se takšnim območjem izognejo in vode ne zaužijejo. Posebej previdni naj bodo pri otrocih in psih. Stanje bodo pristojne službe spremljale še naprej. Pa še ena nenavadna posledica dogajanja v vodah. Na severu Francije so morali zaradi velikega števila meduz ustaviti 3 od 6 jedrskih reaktorjev. Meduze so zamašile črpalke, ki skrbijo za hlajenje. Še enemu reaktorju so zmanjšali moč, en je zaradi remonta izklopljen, tako da trenutno s polno zmogljivostjo deluje le še en. Tudi to kaže, kako lahko naravni pojavi presenetljivo vplivajo na delovanje pomembne infrastrukture.
5: Lep pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprta je cesta soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce. Bled pa na cesti Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno in varno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Buk FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaprta cesta soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce. Bled pa na cesti Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno in varno!
3: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
5: Radio 1. Rok. 100%

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Cezar Plus je tukaj, vsak torek, četrtek in nedeljo. Vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
0: Radio 1, Rock. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Letošnji vročinski val je podiral rekorde po vsej Sloveniji. Arso je od konca julija do začetka avgusta zabeležil desetine novih temperaturnih rekordov. V Biljah in Dolenjah pri Ajdovščini je bilo kar 10 dni zapored več kot 35 stopinj. V Kopru pa so namerili 40,1 stopinje. Rekordno vroče so bile tudi noči. In zanimivo, letos smo imeli že dva tako dolga vročinska vala. V zalivu pri Splitu pa je glavata želva znova ugriznila kopalca. Tokrat je mladeniča ugriznila spodnji del hrbta, zaradi rane pa je moral k zdravniku. To je že peti prijavljeni ugriz od konca julija. Želva se zadržuje tudi v Plitvini, domačini pa so vse bolj zaskrbljeni. Problem je, ker gre za zaščiteno žival, zato je ne morejo kar tako odpeljati drugam. Konec tedna pa se bo v kanalu odvijal tradicionalni praznik skokov v Sočo. Program se začne že v četrtek s koncertom na Kontradi. Še en koncert bo v petek pod mostom, vrhunec pa bo v nedeljo. Takrat se bo okoli 30 skakalcev iz 12 držav podalo 17-metrskega kanalskega mostu. Vabi predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc.
4: Jaz bi samo povabil res obiskovalce iz širne Slovenije, da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin, a ne? Tisti, ki so bili, pa bodo videli morda nove figure, predvsem pa tudi nastop skupine Duncan Davis.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
6: Pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Zaprta je cesta soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce. Bled pa na cesti Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno in varno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi Sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja in na cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
7: Radio 1.
0: Rock. 100%.

0: FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnji drugi vročinski val je po Sloveniji podiral rekorde. Arso je v zadnjih dneh zabeležil desetine novih najvišjih temperatur, ponekod pa je bilo več kot 35 stopinj kar 10 dni zapored. Zdaj se pogled že obrača proti prihodnjemu tednu, ko vremenoslovci pričakujejo občutno spremembo in več možnosti za dež. Brane Gregorčič.
3: Vse kaže, da bomo nekje s prihodnjim tednom zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti. Tako da smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
2: Sirsko sodišče pa je nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada obsodilo na smrt. Očitajo mu vojne zločine in zločine proti človeštvu, med drugim mučenje, samovoljne aretacije in oboje, ki naj bi jih njegov režim zagrešil med skoraj 14-letno državljansko vojno. Ko je decembra predlani izgubil oblast, je z družino pobegnil v Moskvo, kjer mu je azil ponudil Vladimir Putin. Sirija sicer zahteva njegovo izročitev, a ga Rusija ne želi predati. Evropejci medtem mrzlično iščejo posebna zaščitna očala za jutrišnji sončev mrk. O pomankanju poročajo iz Španije, Portugalske, Belgije in Francije. Strokovnjaki se zato bojijo, da bi ljudje začeli posegati po nepreverjenih različicah, ki pa oči ob pogledu v sonce ne zaščitijo, kar lahko pusti trajne posledice za vid.
4: Lep pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja in na cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: FM.
1: Sem se vozil, pa pa kam sem preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Radijska mreža, Radio 1.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1 Rock. 100% Rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Boljš noseča pri 19-ih kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.